0: आज तुम कुफा भी
1: आइज रेनी प्यूरोफिक्टिव बेदीपे ते तुम फिर ने फ्रून अंदानी न रज्वेल आइज रेत गवर्नर सांत न पेट कन इ कंट्रोले न फाउक येरा मदगास्कर उतन तम फनं जातन आइज रा ला पंड्रेन नानी ड्रेन नोवा फा tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka fa tsisy mitombona raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka tsy hafa amin'ny miandry anao atamora amin'ny miandry anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation dia any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheviko zany ka zao miandry anao a tero eo tsika ifampitady
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy